učimi mleko, karaj me. Ja Šomer Minge. Srećan pozdrav sa našite Makedonci vo Vijena.

0: Idemo, idemo, daj ne savako nešto veselno, idemo, kaže žena mi je vatra i peva, naravno, Delan, idemo, daj ne moji prijatelji.
1: Kad me zagrli posle svega.
0: Tamo malo, bilo malo previše i nastavimo dalje. Ništa, idemo dalje moji prijatelji, ja šabarmin, gej! Vaš voditelj Jeffrey. Sretan pozdrav za sve naše Balkancima.

Idemo dragi moji prijatelji, nastavimo danas sa nešto veselno, samo za vas, pozdrav od Jeffreya. Ajde ja šamer menge! Špicani pozdrav do svih naših građana Makedonci. Pozdrav od vašeg voditelja Jeffreya.

0: Nešto smo pogrešili, pustili smo duplo, ali idemo dalje sa Jeff Rustin Čergarko. Šta je ovo danas sa ovaj kompjutera? Idemo dalje sa Čergarko.
1: Joj čergarko mudares, lakija kavuneto, lako maškar budgulo, polu...

Ja, dragi moji prijatelji, to već je, volim te više nego pre. Idemo dalje sa naša živa legenda i sa Zvonko Demirović i Suzana Gavazova. Habibi, običam te. Pozdrav za sitke, sički Bulgari. Pozdrav od Jeffrey. Mašala, mašala. Ja šam rebenke. Liebe Grüße an unsere sehr geehrte Damen und Herren. An unsere Wienerin und Wiener. Herzlich willkommen live mit Jeffrey.

samo nešto veselno. Pecani pozdrav za site naši građani Makedonci i za sički Bulgari. Ajde Bulgarija, jaša!

Idemo dalje, to beše off, Samantha Sagaši, nastavimo dalje, dragi moji prijatelji, sa Teja Terović i kaže Čokizel. Veliki pozdrav moji prijatelji i moji dragi poštovani slušalcima. Veliki pozdrav od vaše voditela Jeffrey i tako jedan specijalni pozdrav naravno za site naši gregni Makedonci, a poseben pozdrav za sički Bulgarija, mašala!

0: Ja, dragi moji prijatelji, bum bum, idemo dalje, nastavimo dalje sa jedna pesma, kaže Tri sina.
1: Za vas diše.
0: Inače, veliki pozdrav od vaši voditela Jeffrey. I nemo da zbravite, dragi moji prijatelji, posebno samo našim plakancima, svaki sreda od 4 do 5 i svaki netela od 1 do 2. Sa vaši makedonca, sa vaši voditel Jeffrey, pozdrav.

dragi moji prijatelji, to beše pesma sa tri sina. Idemo, nastavimo dalje, naravno, sa tri rekaže Ciganka. Nešto veselno za vas, a špecan pozdrav za svim našim Balkancima. To je radio Live sa Jeffrey na frekvencija 94.0 FM svaki sreda i svaki nedela.

Ja, dragi moji prijatelji, to beše pesma Tri li ciganka. Idemo, nastavimo danes, kaže, ne dam suze da ti lice rozi. Idemo, nastavimo danes sa vaši voditela Jeffrey. I veliki pozdrav za sve moje dragi gledalcima od TikTok.